0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13:30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
1: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
2: Sme voľní, dobrodružství začína!
1: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
3: Ty mu čo dáš do vody, kde on se koupé?
1: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája. This is the Heartbreak Hotel. This is the...

0: 7 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa.
2: Žiadny prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná žijím dobrý stop.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach. V premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine. This is the house of Mojai.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
4: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
4: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: Záhorácke zvesti.
1: Senica rozširuje participáciu aj medzi mladých. Trnavský samosprávny kraj poskytuje bezplatnú službu tiesňového volania pre osamelých seniorov. Konferencia finančnej správy ukázala, že obavy z elektronickej fakturácie sú zbytočné. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Senica rozširuje participáciu aj medzi mladých. Po úspešnom participatívnom rozpočte s priamou účasťou občanov, do ktorého sa zapojilo viac ako 2600 hlasujúcich, prichádza mesto Senica s ďalšou novinkou, a to participatívnym rozpočtom pre mladých 2026. Mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov môžu prísť s vlastnými nápadmi na zlepšenie života v meste a získať na ich realizáciu finančnú podporu. Projekt vzniká v spolupráci s občianskym združením Senica 2.0, ktoré združuje mladých dobrovoľníkov, prevažne stredoškolských študentov. Návrhy projektov je možné podávať do 5. júna, pričom hlasovanie bude prebiehať od 15. do 30. júna. Koordinátor práce s mládežou Marek Štítny uviedol, že aj týmto spôsobom chcú podporiť aktívnych mladých ľudí a vytvoriť priestor na realizáciu ich nápadov. Trnavský samosprávny kraj poskytuje bezplatnú službu tiesňového volania pre osamelých seniorov. Systém, známy ako SOS Gombík, aktuálne využíva takmer 500 klientov. Seniori majú k dispozícii malé zariadenie vo forme náramku, ktorým si môžu v prípade núdze privolať pomoc. Podľa údajov župy služba doteraz eviduje 1000 hovorov a viac ako 200 výjazdov záchrannej zdravotnej služby. Konferencia finančnej správy ukázala, že obavy z elektronickej fakturácie sú zbytočné. Už budúci týždeň sa budú môcť podnikatelia zapojiť dobrovoľne. Viac v dohrávke hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Odborná konferencia Elektronická fakturácia ako kľúčový nástroj digitalizácie podnikania na Slovensku, ktorú dnes zorganizovala finančná správa, potvrdila veľký záujem podnikateľov aj odbornej verejnosti o pripravované zavedenie povinnej elektronickej fakturácie od roku 2027. Cieľom podujatia bolo zrozumiteľne vysvetliť pripravované zmeny a zároveň vyvrátiť obavy z komplikovanosti nového systému. Na podujatí vystúpili zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky, finančnej správy, technologického sektora aj odbornej komunity. Hlavným posolstvom konferencie bolo, že prechod na elektronické faktúry nemusí pre firmy predstavovať komplikáciu, ale naopak príležitosť na zjednodušenie podnikania.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk v spolupráci s mestom Senica a Trnavským samosprávnym krajom.
3: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
4: Hej, hej, hej, hej, hej, hej.
0: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: 11 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk
1: Záhradské rádio.

0: záhorácke zvesti.
1: V Trnavskom kraji otvoria novú vinohradnícku cykloturistickú trasu. Policajti odhalili desiatky priestupkov v okresoch Senica a Skalica. Deti zo Senice a Hodonína sa stali spolutvorcami animovaného príbehu. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. V Trnavskom kraji otvoria novú vinohradnícku cykloturistickú trasu. Verejnosti ju predstavia budúcu sobotu počas podujatia cyklojazda regiónom Trnava. Trasa prepája Trnavu s 11 obcami a vedie cez vinohrady, prírodné lokality a pamiatky. Má takmer 100 kilometrov a vedie najmä po poľných a účelových cestách mimo hlavných ťahov. Cyklojazda sa budúcu sobotu začne v sade Antona Bernoláka v Trnave. Účastníci si budú môcť vybrať kratší okruh dlhý 32,5 kilometra alebo dlhší okruh s dĺžkou takmer 53 kilometrov. Cieľom trasy je ponúknuť pokojnejšie spoznávanie regiónu mimo hlavných ciest. Dopravní policajti počas 4-hodinovej kontrolnej akcie v okresoch Senica a Skalica zistili 85 priestupkov. Medzi najvýraznejšie prípady patrila jazda 41-ročného motocyklistu, ktorému medzi Senicou a Holičom namerali rýchlosť 193 km za hodinu. Policajti mu za riskantnú jazdu uložili maximálnu možnú blokovú pokutu vo výške 800 eur. Výrazné prekročenie rýchlosti zaznamenali policajti aj v obci Dojč, kde 60-ročný vodič pri obchádzaní vozidiel dosiahol rýchlosť 106 km za hodinu. Policajti mu uložili blokovú pokutu, ktorú na mieste zaplatil. Počas akcie policajti evidovali 49 prípadov prekročenia rýchlosti. Ďalšie priestupky sa týkali nepoužitia bezpečnostných pásov, telefonovania počas jazdy, nesprávneho spôsobu jazdy a technického stavu vozidiel. Celkovo policajti vykonali aj 172 dýchových skúšok, všetky s negatívnym výsledkom. Polícia chce v podobných kontrolách v regióne pokračovať. Deti zo základných škôl v Senici a Hodoníne sa stali spolutvorcami animovaného príbehu. V rámci projektu Podpora a propagácia cyklomobility Senica a Hodonín sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže Ako chodím do školy. Viac už manažérka cezhraničného projektu Ľubica Kadlec-Melišová.
2: Pre deti bola súťaž zábavnou výtvarnou aktivitou. Pre mesta zároveň predstavoval dôležitý zber dát v oblasti mestskej dopravy. Cieľom bolo hravou formou zistiť, aké spôsoby dochádzania do škôl v oboch mestách prevládajú. Práve autá ráno komplikujú situáciu pri školách a robia ich okolo nebezpečnejším pre žiakov, ktorí využívajú nemotorový spôsob dopravy. My samozrejme chápeme, že nie všetky deti môžu chodiť do školy samé a pešo. Istotne sú však aj také, ktoré túto cestu bez pomoci aut zvládnu. Možno stačí len si trochu pristať, možno stačí prenechať deťom viac priestoru na zodpovednosť, samostatnosť a nové skúsenosti. A týmto apelom sa náš film prihovára divákom.
1: Výsledky prieskumu ukázali, že väčšina detí dochádza do školy pešo, pričom takmer 28% zapojených žiakov vozia rodičia autom. Do výtvarného prieskumu sa žiaci zapojili aj s veľkou dávkou fantázie. Niektorí nakreslili, že do školy cestujú vrtuľníkom, loďou či UFO alebo raketou. Animovaný príbeh očami detí si môžete pozrieť na webe alebo Facebooku mesta Senica. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s mestom Senica a Trnavským samosprávnym krajom.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
0: Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a Neznámý, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
2: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná žijím dobrý stop.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína!
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

0: tejto chvíli u nás v štúdiu Záhoráckeho rádia vítame vicežupanku Trnavského samosprávneho kraja Veroniku Buc. Vítajte u nás, sme radi, že ste prijali naše pozvanie.
1: Dobrý deň, všetkým prajem.
0: Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa veľmi konkrétne dotýka nášho kraja, a tým je cyklodoprava, pretože tá dnes zažíva naozaj veľký rozmach a čoraz viac ľudí ju využíva nielen na voľný čas, ale aj ako bežný spôsob dopravy. Tak ako sme na tom my v Trnavskom samosprávnom kraji?
1: Cyklodoprava v minulosti nepatrila medzi hlavné priority kraja. Dnes sa však systematicky venujeme jej rozvoju ako dôležitej súčasti udržateľnej mobility, ako ste spomínali. A teda náš cieľ je nielen vybudovať nové cyklotrasy, ale najmä zabezpečovať a vytvárať nové podmienky, ktoré budú lepšie pre každodenné dochádzanie do práce, do školy, na bicykli, a teda tá podpora cyklistiky ako zdravého, bezpečného a ekologického spôsobu dopravy. Vidím, že tá sila v tomto našom prístupe je hlavne v komplexnosti. To znamená, že rozprávame sa o rozvoji cyklodopravy, o cykloturistike v rámci Trnavského samosprávneho kraja a hlavne realizácii vo viacerých oblastiach. Od tej výstavby cyklotrás a obnovy až po označenie, vzdelávanie, budovanie doplnkovej infraštruktúry. Samozrejme, Trnavský samosprávny kraj je aj tvorcom rôznych strategických dokumentov, spracovávajú rôzne dáta a takou neodlučiteľnou súčasťou je aj to, že v tejto oblasti vzdelávame deti, vzdelávame mládež, ale samozrejme aj dospelých a seniorov. No a toto všetko sa nám darí robiť vďaka zmysluplným projektom, zmysluplným partnerstvám. Tá podpora rôznych osvetových a motivačných kampaní je v plnom prúde.
0: Máme tu spomenutú Vašskú cyklomagistrálu, ktorá sa zrealizovala, tak sa môžeme na ňu pozrieť trošku zblízka.
1: Vašská cyklomagistrála je jedným z tých pilierov. Je v dĺžke zhruba 20 kilometrov, bola rozdelená na niekoľko etap. Každá tá etapa vlastne spravovala ako keby rôzne dĺžky. Najkračšou dĺžkou bola 1,7 kilometra, to bola jedna z tých etap, a teda najdlhšou bola viac ako 7 kilometrov, čo znamená, že vlastne keď sa všetky tieto etapy dokončia, tak v rámci tejto vážskej cyklomagistrály budeme po dokončení úseku Sliadice Šulekovo, bude zrealizovaných viac ako tých 20 kilometrov spomínaných.
0: No a v rámci Moravskej magistrály tá sa teda postavila vrátane úseku Adamovských jazier. Čo môžeme k nej spomenúť?
1: Moravská cyklomagistrála je vlastne naša taká záhorácka cyklotrasa. Vedie naprieč Záhorím od Holíča, Baťovho kanála, cez rieku Myjavu, ďalej až po spomínané Adamovské jazera a Brodské. Tá je zrealizovaná kompletne celá. Momentálne prebieha preberacie konanie a jej dĺžka je takmer 27 kilometrov. Som rada, že sa nám táto cyklomagistrála podarí dokončiť a v tejto cyklistickej sezóne si môžu turisti a celé rodiny užívať krásu prírody tuto u nás na Záhorí. A vlastne tak aj sme spojili dva veľké projekty. Jeden je táto cyklotrasa a druhý bol cyklomost, ktorý spájal obce Kopčany a Mikulčice cez rieku Moravu. Krásne to nadväzuje a vlastne prepájame tak aj naše dve krajiny, Česko a Slovensko. Táto cyklomagistrála je financovaná s prostriedkou programu Interreg, to znamená, že to je medzinárodná, medzihraničná spolupráca, a z dôvodu napojenia Moravskej cyklomagistrály na nadnárodnú cyklotrasu Eurovelo 13 sa snažíme zviditeľňovať cyklotrasu aj v iných cezhraničných projektoch, teda najmä v spolupráci s Juhomoravským krajom.
0: Po pribudovaní nových úsekov sa kraj zameriava aj na značenie a obnovu cykloturistických trás. O čo teda najviac sa snažíme?
1: Pokojnému cyklovýletu patrí samozrejme kvalitná cyklotrasa a všetky tie doplnky, ktoré tí cyklisti potrebujú. Preto v rámci tohto sa snažíme o opravu, výmenu poškodených informačných tabúl, rôznych map, ktoré sú pre cyklistov sprístupnené, servisné stojany, tie nám vlastne zlepšujú komfort na cestách. Zároveň však každoročne pripravujeme aj projekty vyznačenia nových cykloturistických trás. Pri cykloturistických trasách sa nám osvedčila spolupráca so samosprávami. Tie majú znalosti o svojom území a vlastne ich návrhy v konečnom výsledku zjednodušujú proces povoľovacieho konania. Tieto práce sú súčasťou systematického prístupu k rozvoju cykloturistiky, na ktorý kraj vyčlenuje samostatné finančné prostriedky. V Trnavskom kraji sme vyznačili takmer 1544 kilometrov. Našim posledným spoločným projektom v spolupráci s OOCR Trnava bolo vyznačenie vinohradníckeho cyklokruhu, cykloturistickej trasy Trnava-Bielý Kostol, Ružindol, Dlhá, Dolné Orešany, Horné Orešany, Lošunec, Smolenice, Bíňovce, Dolná Krupa, Špačince. Celé to bolo v dĺžke 68 kilometrov. Tento projekt bol postavený, ako som spomínala, na spolupráci a jeho finálnym výstupom začiatkom mesiaca jún tohto roku bude v masovej cyklojazde, ktorú organizuje MT Biker, TTSK a oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm. Na cyklojazde sa očakáva zhruba 900 až 1000 cyklistov.
0: Vybudovať cyklotrasy je jedna vec, ale ako možno podľa vás Trnavský kraj motivuje ľudí k využívaniu práve tejto cyklodopravy?
1: Dôležité pre ľudí je kvalitné zázemie a preto zodpovedne pristupujeme k budovaniu tejto doplnkovej infraštruktúry. Preto sme oslovili všetky stredné školy a organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a ponúkli sme im bezplatné stojany na bicykle. Vďaka takejto spolupráci sa nám podarilo vytvoriť takmer 1200 parkovacích miest pre bicykle po celom kraji.
0: No a na záver je teda asi dôležité zdôrazniť aj vzdelávanie v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Tak ako k tomuto prispieva Trnavský samosprávny kraj?
1: Vzdelávanie je jedna z hlavných kompetencií Trnavského kraja a samozrejme v tomto nezahálame. V rámci projektu Jarná a jesenná škola cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji sme zorganizovali semináre, workshopy pre rôznych zástupcov samospráv, ktorí sa venujú plánovaniu, realizácii cyklistickej infraštruktúry. Pravidelne pripravujeme vzdelávacie podujatia pre účastníkov samospráv, verejných inštitúcií aj neziskového sektora. Napríklad sa konala konferencia Rozvoj regiónov v čase kríz v spolupráci s SK8, v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, neziskovým sektorom alebo workshopy ako rozvoj a manažment cykloturizmu, pump tracky, traily, cykloturistické značenia. A teda vlastne mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu sme získali za celodenný workshop, ktorý sa volal Správne používanie dopravných značiek a dopravných zariadení, kde tvorcovia predpisov podrobne vysvetlili zásady podľa rôznych typov noriem a dopravných značení, kde vlastne oboznamovali aj s novinkami, ktoré vychádzajú zo zákonov. Každý účastník cyklodopravy aj cestnej premávky musí rešpektovať túto novelu. Minulý rok sme v kreatívnom centre Trnava otvorili prvý krajský cyklospot. Tento cyklospot si môžeme predstaviť ako taký komunitný priestor, ktorý je určený pre cyklistov. Slúži nielen na drobné opravy bicyklov, ale ako aj miesto na diskusie, prednášky a stretávanie celej cyklistickej komunity. Tieto iniciatívy skutočne prispievajú k tomu, aby sa cyklistika v kraji vnímala úplne bežne, aby bola prirodzenou súčasťou nášho života. Potom sa zrealizoval unikátny crash test, to je vlastne simulovaná zrážka.

0: Glockenbach and Tom Walker Home po 4 týždňoch z 24. na tohto týždňovej 22. priečke. Na 21. je Disco Lines and Tina She a pesnička No Broke Boys. Disco Lines je americký DJ známy svojimi chytľavými remixmi a energiou na pódiu. A Tina She je ikona R&B, ktorá v hudobnom priemysle pôsobí už od detstva. Tento track je oslavou nezávislosti a sebavedomia. Toto je miesto číslo 21 Disco Lines and Tina She a pesnička No Broke Boys.
1: Disco X on the

0: Disco Lions and naši No Broke Boys dnes 21. priečka, konkrétne po 4 týždňoch z 20. na tohto týždňovej 21. priečke. 22. Glockenbach and Tom Walker Home, miesto číslo 23 Lady Gaga Deutsche Runway, 24 Alex Warren a Fever Dream a miesto číslo 25 Michael Schulte a Ask This a pesnička Half of My Heart. Máme za sebou prvú peťku rebríčka a ideme do prvej 20. Kto postúpil a kto spadol? Pozeráme sa na miesto číslo 20 až 16. Na 20. je Ava Max a pesnička Don't Click Play. Ava Max je často označovaná za princeznu moderného popu a jej skladby majú miliardy streamov. Je známa svojím asymetrickým účesom, ktorý nazýva Max Cut. Táto skladba je u nás horúcou novinkou z minulého týždňa. Dnes miesto číslo 20 Ava Max a Don't Click Play.
1: Top 20.

Eva Max a Don't Click Play po týždni z novinky číslo 2 dnes na 20. priečke. Poďme ďalej, na 19. Huntrix a Golden. Tento projekt kombinuje svet gamingu, K-popu a elektronickej tanečnej hudby. O remix sa postaral samotný král DJ-ov David Guetta, čo je zárukou kvality. Skladba u nás v rebríčku mierne stúpla z minulotýždňovej 23. pozície. Toto je miesto číslo 19, Huntrix a Golden.

Huntrix a Golden po 5 týždňoch z 23. na tohto týždňovej 19. priečke. Na 18. je Alex Warren a Eternity. Alex Warren má dnes v rebríčku dvojnásobné zastúpenie, čo potvrdzuje jeho rastúcu popularitu. Eternity je silná balada, o ktorej Alex ukazuje rozsah svojho hlasu. Na internete často zdieľa príbehy o tom, ako mu hudba pomohla prekonať ťažké životné obdobia. Toto je miesto číslo 18, Alex Warren a Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Loses

Alex Warren Eternity po 6 týždňoch z minulotýždňovej 22. na tohto týždňovej 18. priečke. Na 17. je Ravin Lenae a pesnička Love Me Not. Ravin Lenae je chicagská speváčka, ktorá prináša do nášho rebríčka osviežujúci neo-soul. Spolupracovala s menami ako Steve Lacy a jej štýl je veľmi osobitý. Skladba Love Me Not je u nás 6. týždeň a drží sa na stabilných pozíciách. Toto je miesto číslo 17, Ravin Lenae a Love Me Not.

Robin Lena je Love Me Not po 6 týždňoch z 18. na tohto týždňovej 17. priečke. Poďme ďalej, na 16. je Olivia Dean a pesnička Man I Need. Olivia Dean bola v Británii vyhlásená za jednu z najsľubnejších umelkyň súčasnosti. Jej koncerty sú často vypredané za pár minút vďaka jej autentickému vystupovaniu. Táto pieseň je o hľadaní rovnováhy vo vzťahoch a v rebríčku mierne klesla. Toto je miesto číslo 16, Olivia Dean a Man I Need.

Olivia Dean, Man I Need po 6 týždňoch, z 13. na tohto týždňovej 16. priečke. Na 17. Ravin Lena je Love Me Not, miesto číslo 18, Alex Warren Eternity, 19. Huntrix Golden a miesto číslo 20 Ava Max a Don't Click Play. Stúpame stále vyššie, teraz nás čaká zóna od 15. po 11. priečku, kde máme aj domáce zastúpenie. Na 15. Rael Dalton a Blue Drannin. Rhea Daltona si určite pamätáte z megahitu Macklemora Can't Hold Us, kde naspieval refrén. Odvtedy si buduje úspešnú solovú kariéru postavenú na jeho silnom solovom hlase. Blue Drannin je jeho najnovším prírastkom našej hitparáde. Toto je miesto číslo 15, Rael Dalton a Blue Drannin.

0: Dizakej.
1: Rail Delton, Blood Running po týždni z novinky číslo 1 dnes na 15. priečke. Na 14. Leony, Don't Worry. Leony je nemecká hitmakerka, ktorá sa podielala na písaní hitov pre mnohých svetových kolegov. Má talent na písanie extrémne chytľavých melódií, ktoré vám zostanú v hlave celý deň. Na šobrej príčku si tento týždeň polepšila až o 7 miest. Toto je miesto číslo 14, Leony a Don't Worry.

Leony a Don't Worry po troch týždňoch z 21. na tohto týždňovej 14. priečke. Na 13. je Katka Knechtová a pesnička Diaľky, jedna z najúspešnejších slovenských speváčok, ktorá svoju kariéru odštartovala v kapelách IMT Smile a PH. Katka je známa svojou precíznosťou pri písaní textov a emotívnym prednesom. Skladba Diaľky patrí k jej najnovším počinom, ktoré fanúšikovia milujú. Toto je miesto číslo 13, Katka Knechtová, Diaľky.

Katka Knechtová, diaľky po troch týždňoch z 15. na tohto týždňovej 13. priečke. Na 12. máme paru a pesničku Prepojený. Slovenská legenda para na čele s Laským nás opäť spája touto skvelou pesničkou. Ich koncerty sú povestné neuveriteľnou atmosférou a energiou, ktoré prenášajú na publikum. Prepojený sa v našom rebríčku drží už 9. týždeň.

Para a prepojený po 9 týždňoch z 11. na tohto týždňovej 12. priečke. Na 11. sú Juste, Jack Style a Jon a pesnička Turn the Lights Off. Táto trojica prináša do éteru čistú tanečnú energiu, ktorá nás dnes tesne delí od prvej desiatky. Skladba urobila v rebríčku obrovský skok a stala sa jedným z najväčších skokanov týždňa. Ideálny track na sobotnejšiu party. Toto je miesto číslo 11. Juste, Jack Style a Jon a pesnička Turn the Lights Off.

Juste, Jackstyle a Jon a Turn the Lights Off po týždni z novinky číslo 30 na 11. priečke. Na 12. para Prepojený, 13. Katarína Knechtová Ďaľky, 14. priečka Leony Don't Worry a miesto číslo 15 to je Real Dalton a pesnička Blood Running. Ideme do finále, kto sa dostal do prestížnej top 10. Pozrieme sa na miesta číslo 10 až 6, 10 práve v tejto chvíli. Somber a 12 to 12 je na 10. priečke. Projekt Somber je synonymom pre moderný indie pop, ktorý vzniká v spálni mladého umelca. Jeho skladba je intímna a zároveň zvukovo veľmi bohatá. Top 10.

Somber 12-2-12 po 7 týždňoch zo 14. na tohto týždňa 10. priečke. Na 9. je Bruno Mars a pesnička I Just Might. Bruno Mars je držiteľom 15 cien Grammy a patrí k najlepšie predávajúcim umelcom všetkých čias. Každý jeho projekt je zárukou kvality a dokonalého groovu. V našom rebríčku si drží 9. miesto a celkovo v ňom boduje 8. týždeň. Toto je miesto číslo 9, Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars a Just Might po 8 týždňoch z 8 na tohto týždňovej 9. priečke. Na 8 je Taylor Swift a Opalite. Taylor Swift prepisuje históriu hudby každým dňom. Jej Eras Tour sa stalo najzarobkovejším turné všetkých čias. Taylor je známa tým, že do svojich textov a klipov schováva indície pre fanúšikov tzv. Easter Eggs. Opalite je jednou z jej dvoch skladieb v dnešnej top 10. Toto je miesto číslo 8, Taylor Swift a Opalite.

Taylor Swift a Opolite po troch týždňoch z 5. na tohto týždňovej 8. priečke. Na 7. je Ray a pesnička Where is my husband. Britská speváčka Ray spôsobila revolúciu, keď sa stala nezávislou umelkyňou a následne zvalcovala Brit Awards. Jej texty sú úprimné, drze a plné života. Tento týždeň si v našom rebríčku polepšila a stúpla o dve priečky. Toto je Ray a Where is my husband. Dnes miesto číslo 7.

Spray Where Is My Husband po 8 týždňoch, z 9. na tohto týždňovej 7. priečke. Na 6. je Felix Jane featuring Jay Hart a pesnička Pride. Felix Jane je nemecký DJ a producent, ktorý sa preslávil remixom skladby Cheerleader. Nedávno sa verejne prihlásil k pansexualite a táto skladba je oslavou slobody a identity. V našom rebríčku klesla z 3. miesta, ale stále patrí k najsilnejším. Toto je miesto číslo 6, Felix Jane featuring Jay Hart a Pride.

Felix James featuring Jay Hart a Pride po 7 týždňoch z 3. na tohto týždňovej 6. priečke. Na 7. Ray, Where is my husband? 8. Taylor Swift, Opalite. Miesto číslo 9, Bruno Mars, I just might. A 10. Somber, 12 to 12. A sme tu, absolútna špička, najlepšia 5, o ktorej rozhodli vaše hlasy. Kto je kráľom alebo kráľovnou dnes v hitparáde Záhoráckeho rádia pre tento týždeň? Poďme sa na to pozrieť. Odkrývame miesto číslo 5. Na 5. priečke Somber a Undressed. Somber má v prvej desiatke aj druhú skladbu, čo je priam neuveriteľný úspech pre tohto mladého umelca. Undressed je atmosférický track, ktorý vás úplne pohltí svojou náladou. V rebríčku stúpa a dnes zakotvil na parádnom 5. mieste.

afrobeat s európskym popom. Tento týždeň zaznamenali obrovský skok z 12. až na 4. miesto. Toto je miesto číslo 4 Fireboy, DML a Topic a Nico Santos a pesnička Body.

Topic, Fireboy DML a Nico Santos a pesnička Buddy po 5 týždňoch z 12. na tohto týždňovej 4. priečke. Na 3. priečke je Shakira a pesnička Zoo. Kolumbijská ikona Shakira sa po rokoch v Barcelone presťahovala do Miami a jej hudobná kariéra naberá nový dých. Je známa svojim charitatívnym pôsobením a školami, ktoré stavia v rodnej Kolumbii. Jej novinka Zoo si dnes vybojovala bronzovú priečku.

Shakira a Zoo po 7 týždňoch zo 4. na tohto týždňovej 3. priečke. Miesto číslo 2, tam je David Guetta, Teddy Swims a Tonze Knight, Gone Gone Gone, tak sa volá skladba. Striborná priečka patrí tejto hviezdnej spolupráci, ktorá si drží pozíciu z minulého týždňa. Spojiť legendu Guettu, solového Teddyho Swimsa a energickú Tonze Knight bol geniálny ťah. Skladba je o odchode zo vzťahu, ktorý nás už nikam neposúval, no je podaná s obrovskou dávkou energie. Guetta opäť dokázal, že aj po 50-ke udáva smer svetovej tanečnej hudbe. Toto je miesto číslo 2, David Guetta, Teddy Swims a Tonze Knight a pesnička Gone Gone Gone.

Toto je David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, Gone Gone Gone, po 9 týždňoch stagnácie na druhej priečke. Predtým, než si pustíme číslo 1, si dáme rekapituláciu, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

19 Huntrix Golden, miesto číslo 18 Alex Warren Eternity, 17 Revin Linae Love Me Not, miesto číslo 16 Olivia Dean Man I Need, 15 Real Dalton Blood Runnin'.

0: A máme tu víťaza. Prvé miesto si neohrozene drží Taylor Swift so skladbou The Fate of Ophelia. Je to jej 9. týždeň v rebríčku a zdá sa, že fanúšikovia sa tejto piesne nevedia nabažiť. Taylor opäť dokázala, že je absolútnou kráľovnou popového trónu a jej vplyv na hudobný svet je v roku 2026 silnejší než kedykoľvek predtým. Toto je miesto číslo 1 Taylor Swift a The Fate of Ophelia.
1: Hey, Mr. DJ, what's that?

0: To bolo miesto číslo 1, Taylor Swift a The Fate of Ophelia. Gratulujeme. A to bolo pre dnešok z Hitparády Záhoráckeho rádia všetko. Nezabudnite hlasovať za svojich favoritov do ďalšieho kola na www.zahoradskeradio.sk a počuť sa budeme opäť v premiére budúci týždeň v sobotu alebo v repríze v stredu. Majte pekný zvyšok dňa.
1: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.

0: 17 hodín.
1: Záhoradské rádio. Skalica.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 29. máj, Bridgerton, hudba pri sviečkach. 19. hodina, Dom kultúry, vstupné 35 až 39 eur. 30. máj, silné reči v Skalici. 19. hodina, Dom kultúry, vstupné 17 eur. 30. máj, Local List DJs Vol 2, 20. hodina, O-Art Centrum, vstupné 6 až 8 eur. 31. máj, Family Day, deň otvorených dverí na golfe. 10. hodina, Golf Resort Skalica, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218. Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvěd a Neznámý, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor z Unína, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
1: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
0: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt, organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí. Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
2: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
1: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal
1: Záhoracké rádio.
0: Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhoracké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 21 hodín.
1: Záhoradské rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: 23 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

v tom razivé ráno. Prosím ťa iba o pár krásnych slov, čo dušu trápi, o čo sa jedná, je pre všetkých tajomstvom. Stáva sa mi často, keďže mlčím, že sa cítim sama. Môžem iba tebe, mame, sestre, povedať, a vlastne načo krátky život komplikovať.

vajíčka uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhorácke rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhorácke rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.